خودت دوار اسوار کی مزه قاری ششاق قرام خودت دوار اسوار کی مزه خوجه سکلامی بین قرام خود اسوار کی وده سر امام بلا قدر و جینار و گندی مالا تمام بینم.